0: Savo Šumanović, unapred.
1: Daj ti njemu neka on potpiše. I kažemo da je Sava otišao u Pariz, otišao na more, brate. I čim se vrati, on će njemu da naslika šta god on hoće.
2: Četvrtkom od 16 do 18 časova. Cineplex. Super repertoar. Galerije, muzeji, pozorišta, svirke. Vodimo vas na najbolje događaje. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u. Big Bang. Super pogodak.
3: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
2: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang. Super pogodak.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u Big Bang, super pogodak.

0: Čitala si Čarobni breg u tim godinama.
1: Svakog četvrtka od 16 do 18 vodimo vas na nove filmove, stand-up nastupe, izložbe, ali i listamo dobre knjige.
0: Halo Milane, što su sumnjičaju ovi drugovi Markis i Borkis?
2: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u, Big Bang, super pogodak.

0: Savo Šumanović, unapred.
1: Daj ti njemu neka on potpiše. I kažemo da je Sava otišao u Pariz, otišao je u... Otišao na more, brate. I čim se vrati, on će njemu da naslika šta god on hoće.
2: Četvrtkom od 16 do 18 časova. Cineplex. Super repertoar. Galerije, muzeji, pozorišta, svirke. Vodimo vas na najbolje događaje. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u. Big Bang. Super pogodak.
3: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
2: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang. Super pogodak.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u Big Bang, super pogodak.

0: Bili su Red Hot Chili Peppers i Dark Necessities na Super FM radiju 14 minuta do 8 sati. Ljudi, za 14 minuta kreće nova sezona Euroligi za srpske klubove, igra Crvena zvezda, tako da od mene to bi bilo to. Ćao!
1: Marketing 011 728 1079.
2: I juče, i danas, i sutra.